obi esie me se awrade nya me ne wa ne da so hey ye ubenya juma ubenya sika na wanya nkwa